0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a íb is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baisiad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus gcuire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Dí vis mé se asling agus tuchoil fógan a bhlimtas le scéal.í ar radio rirá. Tá Éirlearn ag lyric sanolítanga goilge bhfuil taií a ggéan acé chun páirt a chhlacha ina bhhain agus chun cabú le cuasa gailge don sco athgant. Is ordáin fálamatanga é Éirlearn atá tomananta do dachastanga a dhéanamh tarintach inreachtainna agus éfachtach dala mórí ar fud an dahain. I sin sprochgáta le chuisteachar an ról ná an téanú lás trochad bhíúnasa. Tá conir na gailge ag lyric duine le bheith mar chóirdathir ceirtatanga gailtocht. Fuoi stúr bhainisteúir ahcóideachta ó dheas agus buin chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgus ag an gcóirdathir ceirtatanga na dúilga seo a leanas a dhéanamh. Gníomhhuaúir achtas ceirtatanga gailteachta agus gailge, Obairt le poblbal gailteachta gailge agus chrúpaí feachtas eile, idir chadrih le cuairlaí áitiúla, polatóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar leas na gailge agus na gailteachta i measc dúilgais eile. Le curaisteachar an ról is gá CV agus litir chudig a chur chuig post@cnag.ie faoi de haine an ceú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach falúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.ie. Radio.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: www.rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

Na gorillas an seo ar radio rira a chuir de gael chunas a taisibh ar an madan ina seo an héidir lá as fed na mí lúnas a taisibh lúmsa an seo ar radio rira ar an club breakfast is mise Matthew Lairney live gadi a de a clog ag leirt inniu fuin ceald as fear atá ar an bhád fuí láthair i measc na chairteacha agus beag roinn caisiúr chun coma mar ag sibh ag an cúpla nóméid le Lizzo ach beimid ag leirt faoi imeachtaí na deire seachtana seo má tá sibh timpeall príomh cathrach na tíre tá fleith ciol cathar bhaileach a chlia ag tosnú a mórach ag bhean lé agus ag ric dia sé a chlog ar ithe domhnaigh agus leromid faoin lineup iontach atá an sin beimid ag leir pagáin faoi picnic lectrach atá ag tosnú an seachtain se chuan again seacht lá ach an príomhrud ná an ceol iontach chun fuinneamh na maidine a chur ionamh ar bhad. Ceol ag teacht ag Sienna Spyro, Kingfisher, Chapel Rome. Agus dúspóir mar luaigh mé seo caisiúr

Sienna Spyro an Shire Radio rira atá a gáni ag drapa dreamer na Cartica sa tír seo agus mór himpel na chrinne co ma mun raibh an talib an turis déirnach a bhí si ar in dhearna si ithe iontach san Olympia i mala clia beigar fanacht go dtí an gig ólmhór atá aici i bórc fionraíoch an ar an cúgula de bhí bheitheamh 2027 agus ar an drochóir tásúlagam go bhfuil ticéad agaibh mar tá sé sin go léir díalta amach acorda tá sé bhgéisteach leis an club Brickfasta in níos tá neart ceol éireannach ag teach cúbhanis ní cap símat atá ag Electric Picnic an seachtain seacún a go dús borra seo hóisiú Radio Mírírá.

A chuirtagail tá sé fhéisteach leis an club breakfast an seo ar radio rírát a sulúgan go sibh pinsult as an chlár go dí seo má tá sibh ná duine go dearmad muid a leanúint ar Instagram at club breakfast. Ní smó ceolaigh teach cúbh tar éis a ní a chlog be muid ag leirt faoi phlá ceol cathar bhaile á a chlé a coma.

0: Hello, hello, hello. Gach dinna fáltar óv fad quig espresso kiol an seo radio rira. Majin dé hína, huíks dí a tamig spiúgnach trid a leis an dair seach. Na kunstá sif se, tamig se ag buhú gehíntach an ína brá seo. Is mis da ósach dara agus bemei liv in iú gudí hart ar a dóig ag sain pop kiol agus kiol ó na kartka. Cúsif áran álin an sin la mór dem a ví ó Billy Eilish agus tamig kun Thomas Jock sa klár agus sa kiol inis le comes and goes ó kedama.
1: Seo, radio rira. Raw.

0: Fáilteagaí reascach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira. Tomuid ag dreidib le deire an chéad leat an chláir ach tá neart ar an fós a teacht so fanagí lom. Chuig sé trí éireann an sin, thosa imir le The Sun Will Never Settle an mana ceol íontach éireannach Kingfisher, the role model in aois sin le Joy agus chuig sibh Hanging Out to Dry éireann íontach ó Florence Road. Tá mé ar bís an chéad éireann eile a roinnt libh is éireann uair nua é ó The Mary Wallopers mana ceol íontach éireannach. Buna gí tan bhas sin agus le roma de rís go luath.
1: Show or new in the hair. Your radio rerun.

0: Rein Me In, agus cúis of Cold Heart classic inis ó Elton John agus Dua Lipa. Fonnig ian show ar Radio Rira, eis digi le Coca-Cola Sky ó Cian Cavanagh agus be mé rás libh ag gáin heart ar den nómit.
1: Kill gan stad.
2: Nogari gan stéana.
1: Radio Rira.
3: Top 2 agéisteach. Le Radio Rira. Rira.
4: Erlinia, agus Erlair.
5: Agus Erdi Abbey.
6: Stashu Nashington.

Fáilte cí reascach duine chuig an dara le de espresso ceol an seo ar Radio Rira Maidin de Chéine. Má tá sibh díreach tréis túnáil seach, fáilte cí is miste óstach dara agus bheith mé libh go dtí thart ar a dóigh inniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cártacha. Chúis sibh Apple ó Charlie XCX díreach an sin agus chun túsaíonta go chuir leis an dara le tá ar an álan agam díobh ó Cmat. Buinig i tán bhanis as 365. Raw.

Fáilte gí arís gach duine chuig Espresso Ciúil anseo ar Radio Rira. Tosúil gan gurtha na trí ar an sin libh, chuir si tús íntach splódrach leis an dara le don chláir. Po siimir le 365, siimir le 365 ar an íntach an spéirbhán Seamat í féin, bhí Future Utopia agus Big Pig le clústáil in ie sin le Your Love, agus cúisibh Aaron Allen an sin 9 Ball ó Zach Bryan in ie sin. Támuid chun bóg agus siúpi roig ach beig piece of play agus cainte agan a gheon hart ar 10 nómid, 3 hour an eile a chocta for drawing it, the cake count not satisfy O Calvin Harris August Jazzy.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rira. Deanuach de héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Katsai ag teacht go héireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den seo Television, Netflix, Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Katsai agus Kyosakis na Cártaice idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Katsai ag Casas a Trí Arena mar cuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí bhean fuar. Is mis a déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio Rira.
1: Fáilte gí reis gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira. Gurbh míle mágat jéad as an ghignuacht sin faoi Katsai tá cuma íontach ar sin tá mé chuníocht óbhar aonamh ticéadáil den gig sin. Gwys y tri awyr o'n sin hosim ar la satisfy o Calvin Harris agus ar Jazzy Kiltor. Nintoc Kiltor air nac eichol lena lehe di Calvin Harris ta si duch redja. Fi Wildflower ag dîf le o gamaleska o Billy Eilish go nintoc eki. Agus gwys yf awyr o'n nintoc tri gwelga in ea sin uig nac o Lisa Murray. Thomas gwn bwg gysgwp i'r rhaid gynish quig an Cade awyr o'n ela bwyni gitan o fynish as honest o Dermot Kennedy.
2: Jock da an loos dîn kiaart. Deidoc se a fe ar an rud is custasi a yenny tu agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áitir císáid tá an PSRA an seo le tú a chosant. Agus le ceir leat má hain éon rud a múl a le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuilleadh ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóltóir taithigh psr.ie. Tá draocht an údarás rialála sa bhísí muine.

0: Fáilcí a raibh gach duine chuig espresso cheol an seo ar radio Rira. Tomid ag dreidim le deireadh maclár ar an drochuair den lá agus den seacht an seo. Ach tá cúpla ar an fós le dul so fanaigí an seo ná imigí aon áit. Cúil sibh trí ar an sin de swell i dtos a fara ó Amble. Bhí tonight ina dhiaidh sin ó Pink Panthers agus cúil sibh dance ó Slater d'ar cúpla second a win. Tomid ar bhís gach duine an céad ar an aráint libh is ar an uair nua é ó Éireannach. When you get down of us 11 on Maverick Sable.
1: Kill or new in the hair.
2: Air Radio Reraw.

0: Fáilte Rascach duine chuig Espresso Ciúil an seo ar Radio Rírap Maidin dé Shíne. Ar an deocair gáis Thomas Druidte le Darren McLaren den lá agus den seacht an seo. Bé mé reislib Maidin dé Luan le Espresso Ciúil eile ó a ní a gcumla scéal ó na deca dia dóigh ach sin Darren le McLaren den lá a nniu. Bhí trí Aaron Iontach chun chuig Splódrach áil na cuir le McLaren. Thosaimar le Aaron ó nniua ó Aaronach Maverick Sabre le 11. Bhí I Knew It, I Knew You in í sin ó Taylor Swift agus cuaig sibh Chemical ó Post Malone in í sin. Tá Aaron amháin agam díobh chun sibh a sheol ar aghaidh anois chuig an Cade Clarella. Bhí a glár Brad Jaskev, éisteachí le Zeros ó Casso agus Jazzy agus Slán Gafó.
1: Go Rawa Kyo ar Radio Rerun.
2: Erlinia agus Erlair.
3: Agus Er D.A.B.
4: Stáisiú náisiúnta gaelge don ASC.

0: Cocht ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an goláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a múl a le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an goláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuile ála amach faoin chosant atá ar fáldait mar hóltóir taithigh psr.ie. Tacht drácht an údarás rialála sirbhísí muoine.
1: Lón Machnamh ar Rádio Rira.
2: Sa chéad fáilt is teach go Lón Machnamh Jenny ní rian cara mórlum agus ní bhíon tú riamh díomhain tuis gofuil rud á eagrú a gá rud an speisialta i gcathairlim ní an teachtain se chuing Set in the City nó ócáid Puiblí do rinca seta agus rinca trí chéile. Abhairlim Jenny ar dús cadas a tháinig do spéis sa rinca seta.
3: Aia, sin gur míad amachagat as fáilte íomh na chuir róm. Hánig mo spéis i rinca seta ó mar an tréise a chaf mé i gurca gaoine. Is cuin lom an céad lá nó an céad í a ri a gur hiúil mé seach an elegans ar an lún, bíon sé siú gach éon lún acu agus chanic just grúpa de dhaoine gnádaoine de gach éon ís gach éon cúlra i rinca le céile agus bhí sé co-organach, co-biover, co-nádúrtha, agus nuair d'éirim go nádaoine, like, you know, ní sort taspontais cosúla Riverdance, a bhí anna eagraithe agus propisiúnta, agus, you know, bhí mhearna an loch féachana sort site féachant ar na daoine seo, ach, like, bhí sé ann do gach éon duine, agus ceaptar go raibh sé sin really speisialta, agus ó nóméid sin a raig, just Tasha Timpletira Agiri Ruddy Martin Eshkent Arish because I'm work with the
2: Tag Gareth if rather got thorough they can't an organic fight I guess it's kind of nervy my birth egg Willie Clancy come a couple be no hin I guess Homer Green Kaylee shot exul gamemi to now part the glock own rink is it be on I guess the be she go das and glue into exul Eshkent dig down the line here will it got past the dig down the line Shan Hish Mahori I guess the Nedish Mahori be she special to maximach Ach, there no thought of Tashel Team Blantir, a dearig, blasher than thou so show old. Ach, thought to a dearig, a hort of valle homa, agus a macht a hershul, a limnoch, agus is limnirching, bert, agus is doch a gerot an a runoch, a limnoch, dun thou so show. Tishko will also limniaun, agus will coursey, marsha or shuls, not skull.
3: Don doubt, agus, I suppose on fog or hosme, queen of air, é seo agrú a limnach ná bhí mé féchanint gur rud éigen mar sin sa chathair tá dtír tríéis bob seach í carlimní agus níor bhéon ar dain. So I suppose thosa mé cuioine bhéir ó hain agus mar a déann tú tá an Irish World Academy of Music and Dance gan leis céan leis sin a gom as gail in oscailim ní so tá scá na ceoltóirí, scá na rincóirí a gcuinean seo a limnach.
2: Ia, tá an ceart ar fhada agat agus is dócha is Cur sé unarm nachfuil le héad bunathe i limnoch chena féin ach tá tú héna chur tús leis sin is, mar sin abhairling faoin amacht a bheith ar siúil ar an siúlas fithe bhí lúnasa i gcathair limní.
3: So siar tá gceist le Sets in the City ná, mar d'éirean Christy McGarrett é hénig sort Read the Room Kaylee é a athrú bunathe ar na daoine a thagan ach cinnte an rud a bheith ann ná tá Bert Ciúltóirí úntacha againn Amy McNamara agus Sean Murphy, agus an sin tá set a bhán an lán eagraithe againn. So beg taspóinte seo, beg mid an ann sort an set a eiscint in the lána. Agus an sin os glóig Christy an orlóra amach, the sna héine agus múnig sé cúpa step, beidir cúpa figúr, beg deis wall sáil, agus also ní gá Ein quid the sin ein of agus fadla dini just a bheith fiachint. So, tá, yeah, tá fáilte rif gachéin dine bheith buintach fara ar sepa álam nó figóri ein of.
2: Ar agus ar fad agus is brála man tainim caithim ar áhose an anna chlist ar fad. Agus an meach spéis a gut rud mar seo ar bairt a machan seo agus rud rialta ein of as.
3: Well, anna chis, gair maach as an cestion na cwyr bim ag balu anamaca agus ifrica dine gwaith spéis a gut beidr in rangana. Agus tám a kind le múntóir ár múntóir ó múnanim is a cabalsóin mai leo Louise O'Connor. agus táma go brú ar rangna hasnú féidir mí meán fór sa chahar.
2: Anna bheith mar sin be daine an súlaich mead ar an lehnach Instagram sex set in the city go leiscéal, oh my god. Tá sé chócasú leis anam an chláir tá mé ar tí érá tá mar fad ar
3: sé Ashling.
2: Fe sé an súlaich mead ar sin má spéis le leanúint lei seo agus Jenny gur mí amach agat tamag súla go mór leis naach agus ga ra aibh.
3: Gur mí amthagad e sin.
1: Erlíne ar do gúhan agus ar DAB sa chár.
4: Radio Rerun.

0: ceol éireanna
1: an seo
0: ar Radio Rira.
2: Teir de ceol éirinach is brolingí an seo ar Radio Rira agus tagan an ceann seo ó Florence Road, seo chomh Storm Mornings ar Radio Rira.

0: chaoch an seo ar radio rirá.
1: Seir de ciol nuú agus ciol as gcuiling an darrod is anseling agus tagan an ceanse ó Súlaháin Rapolí ó chun dé curí murda masín an tanimitá air. Agus más maiamh é seo beag tuile hip-hop le cloint ag an golchoil ag an picnic lectrach ar an aine le le héadí Torby HH cuaáin de Burca agus James Shannon mar sin mátá sibh le bheith ag an bhéle targeting golchoil ar an aine le nisina fad a cloint.

0: Fáisteoir beag ansin le Calvin Harris agus How Deep Is Your Love agus Rivishin. Anna Tor, le Talk To You is Mish Aisling agus beme live gudín a dóchlag an seo ar Radio Rira an tain sáisiún gael gudón éasóg a hógan tús áta de chiol na hirdin agus ciol a scoiling agus galorda sin ar an tlígam dív a chord gael le Bellex Wana agus Sarah Richardson a chyrdús Olivia Rodrigo le stupid sam.
1: Ciol úr nua ar Radio Rira.

0: Ceol Úrnó na Héireann ar Radio Rírá.
1: Seáirde is brálinn ceol nua agus ceol na Héireann agus tagann an ceantse ó Saoirse Richardson agus an talbam atá eisithe chéad dar a bainm Draw the Outline. Agus má haníonn seo Liv beidh sí ag dul ar ceamchuairt timpeall na tíre i mí bheáin fuar agus ag dul araig an sin go sasana i mí na saona. Beidh sí nuair beidh sí dul timpeall na tíre seo, beidh sí im lá clia i gCorcaigh i Limnach agus i Ngáilimh agus inát eile i Gíorí chomá agus Béal Fairste agus beidh sí in nua na leabhar chomá beidh sí sna hé nacht, mar sin seo chomh vile Illinois again, buin head of us.

Fuúla si an sin na cuiine cultúir ina seaachtainna seo agus sin i lé an picnic letrig agus na ceoltóirí a bheith an ggóilchail fógarthe chomá agus táime chun rá cheantas na ceoltóir sin na haintíhanis. Burn Church atáint lí le takeas back agus ruaí in istíoch le makeover támbeid súil go mór lené ecinint bio ag an bhéile. Sin bhfuil uim don tatain sa an sa a radio rira a chuir de mé liríist ar an luúin ó na bheáán le go dtíine dó, gurí sin lá tamil tugaíhearra agus bunaí tanmh as an deir seachna.

Fáilte is teach, conas Dominic Ardi Gael, is mite Jade, an eis mar cholúidir liv air on air, casa an ceol is fear, muidicar an iach humor, tá pop ceol ar an malach, ceol na hÉireann agus ceol trí Gaeilge mar a bhíns i gcónaí, an a leithéid Tudor Cinema Club, Chameleon, Khaki Kid, Abbey Coulibaly agus Neart Ella. Ach mar d'air siad, tús má leath na hibre, agus seo cúbh ceann a hatnín go mórlam, nuair tá beag an fuinne bheith tá sa bhaim, Milky, Just the Way You Are, ar Radio Rí Rá.

Buna bhárbh dearfach leis an airán sin jungle le someday somewhere agus a bhí seachlam sa Jade Air Radio Rírá. Bhí gí linn ar Instagram, Cougar agus TikTok a go háirithe at Radio Rírá. Má tá sé bhí gí bheith ar nólas faoi chud ar a bhíon ar siúla gwin is féidir bheith linn ina man hóisiúlta agus ístáil a dhéanamh ar app Radio Rírá. Áit ina bhfuil pod cruelty a lig chuna cultúr lón machnamh dúchas sealla seán gaol gáils le seans áilithe neart neart eile in aon áit amháin ar shuíomh idirlína agus app Radio Rírá. So duna gí ísódáil ar an app a chairde. Rud éigean fún ná go bhfuil imid thairbh tógad le ceoltóirí na hÉireann agus tá ceol nua le teachtacham díobh ó Florence Road Bonna Óg ó Chill Bhean Tán. Ach ar dtús tasaíonn maim sibh a chur ag glúteacht anois le ceolair amálach ó Charlie XCX ach ar dtús George Smith le Little Things.

0: is Murray Kame ar chéim an sinna cairde ceol nua gaelach ar radio rírá. Is even am an raí nua seo agus tuile daoine agus ceoltairí ag nasca an pop ceol agus an gaelge lena céile Maris Kirch. Tá mé chun tuile ceol na mana chasa díobh ó ceoltóir ar bhanam Sléisiúr tá si ar an bhód ar feat na blianta ach phléas gan tearán seo amach ar TikTok ach a thórathe seocuibh dance.
1: Scíolta na scanán le radio rírá.
2: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den de Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint Snap Picture Lin ón sé déagú lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá.
4: Gacht ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a mú le do gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanig tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathir. Chun tuile ál amach faoin chosant atá ar fáilte mar hóiltóir taithigh psr.ie. Tá draocht an údarás rialála sa bhísí muoine.

Is féidir lom stíal ceo Billy Joel acusáin san ar an sin role model de High Hopes 3000 air Radio Ré Rá. Tagann sé sin an album nua tá eisithe go imlíana d'ar bhanam Chuck Timely and the Hourglass. Agus mar seagar hatan an track sin libh is féidir dul agus éisteacht leis an album ar fad. Roimhe sin bhí Tame Impala agus Jenny le Dracula ar an a phléas go mac sna Cártaigh an nuri a go háirithe agus tá inar glúsa fós. Tá tuilleadh ceol nua éireannach ar an Malcolm Young díobh ó imlé agus James Shannon ach níos mó ceol na mán anois ar an Malcolm Young Bella Kay agus Olivia Rodrigo. The Cure.

0: Ceol nua gaelach ag nascar an rap agus an rock lena chéile an éin ar an amháin. Sin rud agus nós cuitínta a bhíonn ag ceolteoirí ar an acha a chóirithe ag nascar an ceol tradisiúnta is deach i seanraí eile, ceol tíre le seanraí eile, chud is mód an papa bhíon san. Dá gá ceolteoir i bird ceolteoir a thagann go mbeadh an orsamaíniam ar an nóiseo nád Mary Wallabers agus Seamas agus tá siad bird ar an mac ag an daobh luag a lúr nád a géanáit.
1: Radio Rerá.
2: Ons sima gut in our mailitis,
3: our mitisholiocht,
2: our bishroga,
3: agus our nukis.
2: Bulishach, eg chachan dukis, de ihishkeliocht, de quishchali,
3: ejanta misha, kima kurstala,
2: agus misha, kuan de burka.
3: Se tra adrum spriel show, follow momid fween the credive, agus nishkelta, a ta grilo or venulukta, margoel.
2: Filler de ruchis, a hochtachlo, gach derdi on shore, radio rira, no a share, or Spotify, agus Apple Podcast, on wadan dargion.
1: Rira!

0: Radio Rima. Punk IE. Radio Rima.
1: Agus sin bhfuil leimse inniu ar an air is Misha J. A chairde gur mé le magaib as a bhfuil am go dtí seo. Chuaigh sé bhain sin the Mary Wallopers le hair an darbhan an the juice is brála mé agus éisim leis nuair atá beag an fuinne bheag tosa bhaim. Sa suil gom gur thug sé beag an spreag a díobh sé comá. Is féidir muid a aimsiú ar lína ar or punk IE tamad ar DAB comá. Agus is féidir app Radio Rima Íosladáil agus é seach linn amarbe átarpe. Figi linn ar an Instagram, TikTok agus cogar at Radio Rima le bheith ar an eolas faoi chuile rud a bhíonn agus atá ar siúl againn faoi láthair. Arís gur magadh a chairde, címéid luas sibh.
0: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeth.

0: chuirta bin nach gáin bach le muirdan Bradley óráni éireannach agus an óráin go dó. An sin roimh a chulúm is dry spell le Casey Musgraves. Tá sibh géisteach lomsa cúan an seo ar Radio Rira. Tá muid a bogadh a dro an dárna leac an chláir anois a chuirta ach tá riint am a fós ainn le hí níos mó óráin ná bí i bortha so buna í sult a chuirta as Hanging Out to Dry anois leis an Molecule Florence Road.
1: Radio Rira.
2: Awa simagut in ar meilitis,
3: ar mitisioliocht,
2: ar bishroga,
3: agus ar nukis.
2: Búlisteach ag chachan dúchis de ihe scéliocht de quishchali
3: i janta mishe, kiima kursala,
2: agus mishe, kuan de borka.
3: Sa tra eidrum spriol show, fala momuid fuin na credif agus na scélta atá grilo ar venuulachta mar gwael.
2: Fil ar de ghuchas a hoogta chlo gach dairdi an unsure Radio Rira no e share ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dargion.
4: Rira. Dr. Aaron Lostein Kiart. Deidach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áitir císad tá an PSRA an seo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a múl le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuile ála amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóltóir taithigh psr.ie. Tá drácht an údarás rialála sa bhísí muoin.

Well, a chuir den aparte tá fearda na fáilte roh isteach ag a darna leach a chláir na chiche. Iarnáin seo lumsa cuan de borca an seo ar Radio Rerab. Am a líb go dtína sé a chlog an nocht agus mé ag seint an fap cheol is fear le ceol na gartachaí ó chian ó hungar ó chuan agus mar de déirúir ceol na hairdin agus ar cheol na gaeilge. So Lisa Murray ag tíocht Dermot Kennedy freshen Olivia Rodrigo role model another gachsois ruld is ma líb seo a chuir de mar sin is ma lumsa bheith ag seint ar uair son. Táim seo an seo le bheith ag frastaller of taking shift. Tia chugav le tusachar le se glórs or le se darna leach an chlór se dance le Slater. Re-Raw Digitalk.

0: Sala chordan apart a bin I Got You le Duke DeMont riva hulamud Stupid Song le Olivia Rodrigo agus High Hopes 3000 le Role Model. Na déanann gí dearmad a chordan gur féidh le bheistach linne ar rrr.ie Quebec an uair ar Wallib gualmud ar fáil ar nohan freisin ar app Radio Rira agus mas a gúis of gair bheith geistach linn sa gór well gulia thomad an sin freisin agus is tia Mali de hí no níl macha maga thomad sa gór ar Radio DAB so gógi agus bí geistach linn sa gór ar an rivar ar nohan Quebec an áta a wil sibh cibe cin táma is féidir bhí géisteach le radio ríra. Agus lumsa go specialta idir de ceair agus a sé chuile lá ón luan go dtíon ine. So sin sin an tólas ar fad. Tío chuga bhá teo ríra single nua de chuid Lisa Murray go lua a Dermot Kennedy a dús barra agus é casa anas.
1: Ríra.

0: Le chuir de farir sin bhfuil weimse chuáin gan ithe chlumid céimar chéime sin na Lisa Murray agus Anas le Dermot Kennedy be me héine fágá sláán le bunis ach be me a reis a mórach dé mórt ag a caiir a chlug. So sláán tama be mu a caiint go luad ná bigí borthe fanna íon seo go bé le hí na nuoachta agus le bhád níos mó ceol agus a chuirtúis leis an méid sin seo réimíon le Sam Fender agus Olivia Dean ach weimse chuáin a chuir de sláán beirgí beannacht be mu a caiint go luad.
1: Hey, Garja, Jade on show. Bigilum air on air on a do gadina car, Luan Gahina, the Muchlar Kyol, Rihim Riro. Is Vader Bratrumsa on shyness to Isfar a Chasa Divagoni, the Mascom Kyol na Gartica, Kyol na Heron, Agus na Heron Istani, on a Kyoltori is Deshaliv. Shin Rihim Riro, Lumsa Jade on show, air Radio Riro.

Cúirte agus fáilte go hitúir de héirin lomsa Louise Candle an tachtain seo mar a scoil ná. Beg mé cuirbh siad na trucha tún is mó satíric. Tás nu anna go bunar gort ag a bhur a trucha go hana lua. Ach, rima sin éist na muid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtain siúcate. Seo

0: an tún a bhí aana gur hain an tacht an chicáte. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céimh againn an tachtin seo well beg le chlos go hána lua ag tosnú láthraach ag a bunar gort gibhar a trucha le Noah Khan. Doors.
1: Hit 13 a hÉireann.

0: Show hit Thursday na Herit.
1: Radio Reborn.
2: Dave is Misha Ashling, agus chuchul fógan a bhuintis le scéal .ie ar Radio Reborn. Tá Éirlín ag léirigh sanolaí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trochaid mhí lúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdathóir ceirt a tanga gaeltacht. Faoi stúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdathóir ceirt a tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomh uair achtais ceirt a tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post ag canag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Reraw.
3: Tá sim a gcoinn ionad. Is cuma faoi fust, faoi cháilíocht nó faoi thaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthchéal wet, tá níos mó i gceist le thóglaigh na hÉireann ná mar shíol fá. Obair óntach ar son na hÉireann, le dul chun cín garama, oideachas agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiacláire, áiseanna spórt, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léithinte siúra maithe agus tuairis dul maith. Bí níos mó ar military.ie.
4: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
5: Cean den hábhar imní a bhí againn nuair a dinistú doing fi do dhí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a raig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
4: Má tá cór leiis éfachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur raig chugéin duine.
6: Tosaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chantile a ólam ón HSC.
7: Sharon here.
8: It's David. Get up.
7: Shut up.

0: Rimm sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lanam wid a raig ar ish leis an ochtú tún is mó sa tír, písa ciol áling éirinach, heis clústapa a chúirt lenar na mhóri.
1: Cé a bheg ag bór na gortacha

0: on Tochtin Show.
1: Bíag sasagat, Coran Kittler Shul, Clúisíní Urch, Sí Sír agus Eist, Le Pudgrilla Lón Machnav. Shra Aglev in a mean foreign radio rira ag leart le dini ag sula is sale na gaelge fuin nahe ag sula on sale. Is fader tune on a stock on show air on air, nu eistach shir ar ein service eistachta. Sin Lón Machnav le radio rira.
2: Áit to go for overmore to shunat asatain. Áit in a maitwig obit ar sun na haidan. Áit to mai kangal agat lena wil hartart. Tá ní smú geist le hoglaí na héidir na marahíla, obaid óntach ar son na héidir. Le dulchan cín garime, éideachas agus prentisachtaí, cúram dochtúr agus fiaclóra, tilibh siar ó cháin thar leir, pensin, leihinta siad amaha agus túrastal maith. Bí ní smú ag military.ie.
3: Radio Rira. Erlina, Air FM.
4: DAB.
3: Radio Rira.
0: Tommy.

0: Máté an aimdom an tún is mó sa tír a roiint díomh se céta an céthá ag an tapspot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clos tap a thuirt lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na 10 hits

0: Tomarik sul go mór leis an stra wider than pictures, a hit in amach chola bhí lunasa in dún I chaáin. Le clásúir a chur le séúir na bhéalte agus na geolchirmacha a mofuoin air tugan chud gona háránaithe agus an bannaí is mú ar dahan chun ordáin i leir na carach. Im léna an gcuirgiú lá is fihid, go dtéann tríochtú lá bé ceoltóirí le héad go a mela na sniffers, Faye Webster, Burlias, Super Furry Animals agus Mac DeMarco ag tuairt chun ordáin. Le hí na speisialta de freisin le héad go Manic and Pussy, Sprints agus Really Good Time cho má. Tá gach eolas ar fáil ar widerthanpictures.ie agus tá ticket ar fáil ar Ticketmaster agus ó thaobh Singular Artist.
1: Áit tú gach for overmore tú sin at ascertain. Áit ina mé tuig obair ar sun na héireann. Áit i mé cangal agat lena bhfuil thartart. Tá níos mó geist le hoglaí na héireann na mar a híle. Obair óntach ar sun na héireann. Le dulchan cín garime, éideachas agus prentisiachtaí, cuarm dochtúr agus fiaclóra, tuilimh siar ó cháin thar leir, pension, leihinta siad amaithe agus tuarastal maith. Bí níos mó ag military.ie.
2: Seo an bhór nua ar Radio Rerá.

nuachamthe den chéad sco ag Jessie an na bhéle chuúla sibh an sin. Banna a ghlachfuirt é an glór ar linis, céim de bhannaí ag sciúltóirí nua agus óga le radio rira an bhliain se chatta agus maihaanse sin libh bé tuile chosú leis le Lady Aisling, Lisa Murray agus na bannaí ar fad a ghlachfuirt is céim na bliana seo. I casa in Whelans ar an séú lá dig de bhí bheanfuairt ticéidir fáil ar thíh Whelans anois agus ní le cáir a dig nó mar sin orthe deis chuid gan cheol uair nua gaiilech is fear atá chruthú a chlóstáil ar Ordan an sin. Ag bhfuil ar cheol na gortacha an seo anois de ceol le Kingfisher agus Chapel Rowan ar an mealach inia Olivia Dean.

0: Caroline Hochschulte. This is Radio Rira.
1: Tá sé géisteach le rira ar orna G i ggófuirt le radio rira, chuúla se bhain sin ambal le the swell, somber agus cean nua le Ariana Grande freisin, fós sa dacht ceorgan le Slater, le Sam Fender agus Olivia Dean cean le Heron is mú im léana nach féidir éiliúhhaid chumá le Frank Ocean agus cean le Ketama. Ach, ar dús, roimh sin ar fáid Boston le Stella Lefty. On a

agus Olivia Dean, cé eile don toran sin, héis neir sin curiarchtaí ó bhaint agus a bhrise, de bhur go sé cofáda sin ag bór na gortacha agus seachtain eile bhaint amach ach an chócuirtas. Hello, down in isle, Sienna Spyro agus le Frank Ocean.

Frank Ocean. Agus mai de tach chan deire na huara an seo ar rírá ar ornagí. Agus cianuán eile le brústach agam mach ná déni chi darmid ma bhain sib solta as an gheol a nocht gar féidir bheg eisteach le radio rírá amar bit áit ar bit amad ar an lohan cliste ag or.gai agus ar an app d'orfáil sir an aisce tá pod chraeltaí agan ar na ganá hordáin ar fad chuine chultúr agus lón machnam in a mask. Then with egg electric picnic and tachtan shikun sa gulfil bool stach agus aber hello lin tarsi sle kjol intach kustal le mor kjol tori na gailge an shin agus tomadar dia bi ar fud fad na tira ho ma ag sin eg wem gani ha anachtan sha ar oite radio na gail tachta is na sha Emma agus sha chuiv le dera achar

0: Seo. Pop Nuach ar Radio Rira.
1: Tá an grúpa ciúil Electronach Chasing Abbey ag filla ar réiricha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór démlí nó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil Dowsa, agus tá an talbam Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fór. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia ar an deiridín 17 de bhí bhean fór. Is mite déad agus sin an gig nuacht is Jenny Air Radio Rerun.
2: Ready

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.